da ye papa no mo a e ba ye asiye pa ebrenu a oba no na onim se won ho e dine nenso ye de machines ni mfidie si won so no awie ye no ohunu se ampa na yade bi wo ni pedue no